philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, da da da. 60er, 70er, 80er, oh,